tuchugiru wafe kafumu kujanja bendwa de eze susu zona nubatona aba kurugamba ngemba labe uwele ebiguna chugiru habo soap ne chugiru habo jerry pili musaize zenja uro enene ne entono bisangi wa maduka gona mugwanga chugiru yesu.

Zazi kira ibiri zonyinezo buido bakarerezi Uyirira hocha mulirizo mrongi wakna na muenda kutunye semu inda Spice FM Kalikaide kaita kamakuru hoga